0: مستر علي.
1: وشوف يقنا والله ما جنسي قوة.
0: يعني ماذا؟ يا أرلفتش كسات وطام ده.
1: تانجدن يقولون كل نجدن كت بوخم يلا ربان. ما هو يا مالك سونون كده بر كشي شوبر. Aldın mı onlar bir at kendi makineleri varın bir şoförünün ki kendin mağabeyen bir kette o şoförüm de yan uyan gen şoförce
0: Aslı ve yapma
1: Traktör böyle sıcaklı varın Trabi yeni lafı tutuladı da anla hıketmen la balla bu Kesten bu yan şoförünün kıynap
0: He şu yanda bir ütkesek bulduk Hazır hakkam da tonluğun bek uzun tonu lemez bu Hazır hakkı çıdap tutsak tonluğun ötkenlikken Üzüksüzlük bayadın yanda bir ütkesek bulduk Özünün ki tekniksi asası aydaydı onu ciddileştirsen bir vaka çıksa andın. Ma Guanghui köyükten çıkıp Ürümçü peket kaygıca yolla asası ravanken deydi. Abdullah'ın uçuyor ya. Rahmet Abdullah. Silahın ama aşı en deslepte abdumobil aydıge vaktanla insanlar da bağımı konuşuyorlar. En deslepte aşı rol tutka vaktanla da. خیلی بر ودکان تیترگان اشتاق اخوالا بوغم میا یا سلام ده این دست به ابتما بله دیگه وقت لاد یلا دست به ابتما بله آز سال کلای لخمتی یا که کلای سیزمتی زنان اما برون کو وقت لانه بر اولش بخ مامس داریم من این دست به دیگه وقت لاد قنده ایدیگان دبچه من دک ام دامن مزگو اوق آگان از دو دیدگان برگی پن لابا مشو Оқып алған болған деген, өгінді ғанды мәктеп өгініп болған деген. Шаш-шаш, әйдімемді о, деп. Қоқыды о, о мәктепті о, өгенгені білен, өйәдімді асасық мағаратыны егеліде. Деке рәсми, елді, әйдәшіне әмді, бәз имтам әдәлір қой, елді әмді, шында болсым көпін жылыры, зал ішіде, якомысыма, Оған ғучы бағарлықта сәл бір өзіміздің ұмы әйні вақытта тұнжы қытым автомобил әйдігендеке рол тұтқа вақытымыздыке шо ішланы бір әсләп, қаршы тәрәпнің бір кәчіріп, бір кән қорсақтық білән үрсәк ұмдан болды жа. Молли ғырын аптылының екенік сетші орын. Тұптырған нұмырын деп бірелі бізе 13-5-9-75-75
1: Şentan'dan yolu, Ravan Uşu Şentan'dan yolu.
0: Buldum, Mutallipçe hazır mı ayrı durumdaki ayrı durumda Ürümçü Karap Mangan yolla Ravan kendi uçurun evetip de. Buldu Mutallipçe rahmet. Andı mavo, davazanı aldık yolladım ama maşallah köpkeli ki tuzlu şehval yok. Maşallah şu azraklı köpteydi. Buldum akıllı rahmet.